0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Je rekla pa je šla.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: informacije.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severovzhodnega.

0: zahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se je tudi kurilno olje. Novi britanski predsednik vlade Andy Burnham je včeraj začel imenovati ministre svoje vlade. Prav tako je že opravil prve telefonske klice in sicer je govoril s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.
5: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
6: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
10: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom. Spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
11: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Torek je 21. julij, nekaj minut čez šesto, v vaši družbi pa sva tole jutro Lucy in Teja.
14: Ja, tako, zdaj lepo bodo na vaše zvočnike v družbo prišli tudi, se pravi,
13: sladki greh.
14: Sladki greh, ja. Še ena runda, čeprav je torek. Zanimi pa še ensambel Saša Avsenika, ena bolha za pomoč.
13: Ti se moraš pa še res buditi, te grem eno kavico skuhati.
14: Ja, pa pet.
13: Z mlekom?
14: Prosim.
13: Ali podaljšano?
14: Oboje bom spila, kaj bo spornesla, bom požrla.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Žan je komplicirani, pa je žurat, ne?
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so od Krtine proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, v vaši družbi sva Teja in Lucy, ampak danes ni navaden torek.
4: Ne, ne.
3: Je tudi svetovni dan ene najbolj priljubljenih sladic imenovane Lamington.
4: Lamington.
3: Mm-hmm.
4: Kaj je to? Kakšna je to sladica? Iz tega imena si ne znam čist nič predstavljati.
3: Ja, in pol je kar najbolj priljubljena. Ne, tudi jaz nisem vedela, da se tako reče.
4: Ja.
3: Boš zelo presenečena, ker jo poznaš in jo verjetno pozna cela Slovenija.
4: Ja.
3: Ker na naše mize pač ponavad pride ob kakšnih posebnih priložnostih.
4: Ja.
3: Gre za kocko biskvita, oblito s čokolado, povaljeno v kokosovi moki, se pravi po domač povedano kokosove kocke.
4: Aja! Stani, zakaj ne rečeš to tako na začetku? Kdo je reče Lamington? Lamington.
3: Se tudi jaz nisem vedela, ampak veš, da se neki brihtno delam.
4: Ej, ampak moram reči, da me te kocke takoj spomnejo na vsa družinska srečanja.
3: A ne?
4: Res pa je, ne, da ene kocke so ful dobre.
3: Ja.
4: Ene kocke pa pač so suhe. In pač najbolj bedno pri teh kockah je, da ne moraš videti do zunine.
3: Ja.
4: Moraš vzeti kocko in pol jo moraš pojeti ne glede na to, kakšna je.
3: Tak da je fajn, da se prštimaš, že ima zraven že kofe. Drugač pa posluš to, od ta se pravi sladica prihaja iz Avstralije.
4: Ja.
3: In še bolj je pa zanimiva zgodba o tem nastanku. Ne?
4: Kar povej.
3: Legenda pravi, da je kuhar avstralskega guvernerja po nesreč spustil kos biskvita v stopljeno čokolado. In
4: ja.
3: Da si gostje ne bi umazali prstov, ga je takrat polišče povalo v kokosu in rodila se je sladica, ki jo danes pozna cel svet.
4: No, to me je pa zdala čist presenetel. Evo, je pa dober nauk te zgodbe, ne?
3: Uh-huh.
4: Dokazano je, da se lahko tudi iz čiste nesreče rodi nekaj odličnega.
3: Točno tako, treba tako obrniti v svojo stran. Zdaj, nekaj sladkega vam ne moramo ponuditi lele z Lucijo, čeprav bi vam z veseljem, vam bomo pa ponudile en kup dobre glasbe. Ensemble Galama in Vondeži.

0: informacije.
1: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Dragomerjem in Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihteh lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici

0: IPIKA Triglav, preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je dejala Fajon. Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedala visok položaj v Evropski uniji.
3: Pravzaprav ne razumem. Slovenci, če gledam, nimamo veliko visokih pozicij in tudi nimamo veliko kandidatk in kandidatov za tovrstne pozicije. Bojim se, da potem spodrsljaju, ki ga je Slovenija si privoščila narediti, najbrž nekaj časa tega spet ne bomo imeli.
2: Tako Fajon. Uporniško gibanje v Jemnu je napovedalo pomorsko blokado Saudske Arabije kot odgovor na domnevno saudsko blokado jemenske prestolnice. Blokada bi lahko otežila izvoz saudske surove nafte prek pristanišča v Rdečem morju, kar bi zaradi pomembne vloge Saudske Arabije na svetovnem naftnem trgu lahko vplivalo tudi na svetovne cene nafte in gospodarstvo. Španska nogometna reprezentanca se je vrnila v domovino, kjer jo je v Madridu pričakal veličasten sprejem. Na paradi šampionov naj bi svetovne prvake pozdravilo približno milijon športnih navdušencev. To je sicer drugi naslov Španije po zmagoslavju v Južni Afriki leta 2010. Shakira pa je za zgodovinski prvi nastop med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu nosila kreacijo modne hiše Roberto Cavalli. Na vdih naj bi bil sončni zahod, krasilo pa jo je kar 200 tisoč kristalov Swarovski.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
9: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dobro dan.
12: Dobro jutro.
11: Luci, se je zaletel, bom jaz prevzela. Evo, ura je nekaj minuče, sedmo in nas čaka sama dobra glasba. Potepini in ena noč.
12: Če bom preživela, da bom še kaj napovedala danes, ampak ja, pol pride še ansambel Smeh in Fina Nina, tako da uživajte.
11: Gremo.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Dragomerjem in Ljubljano. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekaj pred polnočjo so policisti prejeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral. Včeraj so ga iskali tudi s helikopterjem, droni in konjenico. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina po novem stane euro 65 na liter, dizel pa euro 86. Podražilo se tudi kurilno olje. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred drugo uvrščenim.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, draga Slovenija, z vami pa sva Lucy in Teja.
3: Hej!
2: In a veste, kaj je zdaj uradno odprto?
3: Uradno sezona veselic?
2: Odprta je sezona veselic.
3: In to že kar krepko, a ne?
2: Ej, krepko, ampak vsak vikend, ena, to jaz vedno rečem, včasih celo dve ali pa tri, mal harmonke, dobra družba, kakšen ples in pa seveda, ne, s kom gremo frajerke na veselico, zdaj pa že najvrš ptički čivkajo na veji.
3: Ja, Suzukijem!
2: Ja, Suzuki Vitara je nam omogoča frajersko poletje in nas odpelje na vse veselice, kamor se spomnimo.
3: Tako, vsak mesec ga ima ena in Lucija, ti ga imaš ta mesec, tako da jaz mislim, da je edino pravilno, da gremo Suzukijem, zato ker ti voziš. Tvoja odgovornost, ti si taksi, ti piše načelo.
2: Kam gremo? Ugan.
3: Ja, ugan. Ja, jaz mislim, da gremo v tvoje konce in sicer na Moravško noč.
2: Ja, res je, dragi frajer in frajerke, če boste slučajno na Moravški noči v petek, torej ta petek, zvečer špilajo Raubarji.
3: Ja.
2: V Moravčah nas lahko pocukate z rokav, pa vam ajde, damo, ne za vozat avto, ampak da ga malo pokažemo, da ga malo razkažemo. Za poferpcat. Tako je. Teja, ti si bila lastnica Suzuki Vitare junija.
3: Res je.
2: Ivana pa pride na vrsto avgusta. Jaz upam, da bo še preživel avto. Ne, heca se.
3: Ne, bo preživel. Sem, mogoče bi ga bilo pa fajn spucat, no.
2: Ej, a lahko to povem, Teja. Teja je men predala avto v dozuni zglancan, v nulo spucan. In potem se odprem vrata. In sej ni bilo tako papirčko po tleh pa tega, ampak je kup enih droptinc, pa ne vem,
3: pretiravaš.
2: Pesek, pa Teja. Ne pretiravam.
3: Tip tudi imela pesek, če bi se po hosti vozila.
2: Ej, čak, to pomeni, da moram jaz do petka spucati avto zdaj. Ker ja. Jaz ga v bistvu tudi, če nisem, odkar ga imam.
3: Mislim, fajn bi bilo, a ne? Drugač pa lej, ali pa pustimo vso na vlako, pa ne ima Ivana, ta zadnja, veš, kaj ga mora
2: vrati. Ja, pa če bojo ljudje mogoče pogledali avto.
3: Vsi smo sami ta domači.
2: Tako je, sami ta domači, pa vsi uživamo poletje, tako kot mi uživamo v vožnji Suzuki Vitara.
0: Je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti v križišču. Zastoji so med Ravnjami in Slavinskimi Konicami v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do

0: severozahodni veter. Temperature se bodo povzpele do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državnem zboru vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati nekaj več kot 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi pa bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Če bi bile volitve to nedeljo, bi stranka Resnica ostala pod parlamentarnim pragom, kažejo rezultati junijske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Na volitvah bi zmagala SDS, sledilo bi Gibanje Svoboda. Po razdelitvi sedežev bi imela opozicija 47 poslancev, koalicija pa 41. Skoraj polovica vprašanih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, večina pa ne podpira zamrznitve priznanja Palestine. Med politiki ostaja najbolje ocenjena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Netflix je prejšnji teden premierno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. Film rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki z ladijske črne skrinjice.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Peter.si.
1: Usa moto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
4: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: To je Radio Frajer in dobro jutro vam želiva Lucy in Teja.
13: Hello, hello.
12: Dobro jutro.
13: Kmalo prihajajo Rauberi, je treba brus, zatem pa še ansambl naveza in nič.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avantura.

0: informacije.
1: Nesreča je med Ribernicami in Barnico proti Vipavi. Zastoji so med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, od Krtine proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo gibale od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekaj pred polnočjo so policisti prejeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke. Prejeli so ga v bližini kraja tragedije, prijetju pa se ni upiral.
2: Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umor privedli k preiskovalnemu sodniku.
1: Tako tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin. Motiv še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Donald Trump je zagotovil, da izraelski predsednik vlade ob morebitnem obisku ZDA ne bo aretiran, čeprav je njujorški župan omenil možnost izvršitve naloga za prijetje, ki ga je izdalo mednarodno kazensko sodišče. Je pa Donald Trump včeraj uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentinom ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Odnosi se zaostrujejo zaradi spornih disciplinskih odločitev, obravnave nekaterih reprezentanc in sodnikov ter uvedbe novih pravil. Čeferin je kritiziral tudi razširitev svetovnega prvenstva in visoke cene vstopnic.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: Evo ste v družbi Teje in Lucy, ja. Naša Ivana pa je šla na dopust.
4: Revčka.
3: Ja, revčka. Jaz si prvoščem in upam, da uživa. Tako da, Lucija, ti si se prejšnji teden vrnila z dopusta in vemo, da si uživala, si pila, si jedla,
4: plavala.
3: Plavala, vse sorte si delala, ampak ja, ti meni povej, ja. A si bila sem tak len turist, a si se mogoče tudi pozanimala, kje dopustuješ?
4: O, ne, jaz sem kar taka strastna obožovanka takih lepih krajev, ne? Aha. In za vse tiste, ki ne veste, bila sem na Korčuli in predvsem me očarala zato, ker ne vem, če si vedla, ulice starega mestnega jedra so zgrajene v obliki ribje kosti.
3: Ja?
4: Ja, tako da ta arhitektura omogoča, da poleti skozi mesto kroži svež zrak, hkrati pa hišice ščiti pred močnimi vetrovi. No, Korčula pa slovi, da tudi po njihovih belih vinih, ki sem jih seveda tudi preizkusila, predvsem pa po avtohtonih sortah, kot so pošip in pa grk, ki jo pridelujejo skoraj izključno na tem območju. Tako da ta vina so tako, men so res dobra vina in težko jih je dobiti kje drugi.
3: Joj, me ne preseneča, da si ti degustirala vina, res, se zulme je, stari. Ne, drugač pa tole z te ribjo kostjo, oziroma ja. To arhitekturo, me pa kar presenetilo. Včasih nisem imel klime, pa so se takole znajdeli.
4: Ja, lej, mogoče so bolj zgradili mesta, kakor jih pa gradimo zdaj. Drugač pa Ivana dopustuje na Cresu in je potrdila tole zanimivo dejstvo, da ima mestece Cres, naprimer, če smo zdaj že na fun factih o hrvaških mestih, take oske kamnite ulice in hiše, ki še danes ohranjajo vides iz časa Beneške republike. Prav pa tudi, da je Cres eden redkih krajev Evropi, kjer živi beloglavi jastreb.
3: Ja?
4: Ja. No, razpon njegovih kril lahko doseže skoraj 3 metre. Je pa Cres znan tudi po svojih ovcah, to ne vem, če si vedla, ki se pasajo po otoku.
3: No, zdaj ena več tam, veš.
4: Dej, neki, da hotla sem do konca pojela fun fakte o Cresu in pa me... No ja, Ivana kakorkoli. Je pa tudi res, da zaradi aromatičnih mediteranskih zelišč, ki jih ovce jejo, ne, je ta Creska... Zdaj to grdo, jagnetina, zelo cenjena pa zelo dobra.
3: Oh, wow.
4: Tako da mogoče bom naslednji dopust na Cresu. Le zakaj?
3: Le zakaj?

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: informacije.
1: Nesreča je med Ribernicami in Barnico proti Vipavi. Zastoji so med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri od Krtine proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature se bodo gibale od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ZDA so že deseto noč za

0: zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankerja. Spričo zaostrovanja razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je včeraj nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijene. Trenutno so vetrovi dosegli okrog 65 km na uro, meteorologi pa opozarjajo, da se lahko okrepijo. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo Zvita Firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer. Frajer. Ali smo na aktu, ali smo na vesel. Frajer. To je naša kar zapera ura, neki minut čez deveto, jaz se opravičujem, ampak mi da smo spile že dve kavici. In tako je, če daš puncam z velike energije, še dva kofeta vrit. Lej, nimaš kaj.
11: To je to, če vidite Lucijo v soboto ob eni zjutraj, je verjetno na kavi. Tako, evo, zdaj pa vam pošiljamo jazbece od Duo Surprise, zatem pa še ensambl Biseri. Punči, ni debate.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Evo, z vami sva Lucy in Teja. No, Lucija, to dopoldne sva na lušnih poletnih temah. Uh-huh. Ne? Hitro vprašanje. Koliko je visok Eiffel stolp?
2: Prosim.
1: Ja.
2: Kaj ima to z lušnimi poletnimi temami, Teja? Ne vem, kaj 330 metrov, ne vem,
1: ugibam. Približno, ja. Polet je lahko še kakšnih 15 cm višji.
2: Ja, veš, da.
1: Ja, zaradi tega, ker pri stolpu je kriva vročina, pri tebi pa očitno dopust.
2: Čekaj. Stolp polet zraste.
1: Ja. Ja, zaradi vročine se kovina razširja, ne? Tako da se Eiffel stolp nekoli poviša, ne? Ja, sem jasno, ne, ki je mrzlo, se pa krajša.
2: Nehikva. Vsakeč zvem nekaj noga in ne moreš verjeti, tudi od Teje in tudi na Radio Frajer.
1: Ne moreš verjeti?
2: Ne, kdo bi rekel?

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Ovira na razcepu Koseze iz smeri Kranja proti severni obvoznici, zaprt je vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na primorskem do okoli 28 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekaj pred polnočjo je policija nedaleč od kraja umora v Vuhredu prejela 39-letnega osumljenca kaznivega dejanja. Prijetju se ni opiral, moški je dan prej z nožem usodno poškodoval svojo 36-letno partnerko in mamo mladoletnega otroka. Nato je pobegnil, stekla je intenzivna iskalna akcija, nagib za umor za zdaj ostaja neznan. Tudi danes ozračje ne bo mirno, a najbolj burno vremensko dogajanje bo na Primorskem in vzdolž Hrvaške obale, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev. Na severno Italijo se bodo lahko razvili močni nevihtni sistemi, ki jih bodo višinski vetrovi usmerjali proti Hrvaški Istri, Kvarnerju in naprej ob obali, piše portal Neurje. Ob njihovem prehodu so možni izjemno močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi ter krajevno tudi debelejša toča. Z jugom na Islandijo, takega izziva pa se bo ta teden lotil Slovenec Blaž Košir, ki se bo s 40 let starim avtom odpravil na Islandijo, na poti pa bo zbiral sredstva za društvo za zaščito živali Novo mesto. Želi si preseči znesek 2000 evrov, ki ga je zbral leta 2023, ko je starodobnikom osvojil Nordkap.
4: PGDT-panje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
4: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
3: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
4: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer in z vami nismo Lucy, Teja in Ivana, temveč pa samo Lucy in Teja, ker je naša Ivana na dopustu na Cresu.
7: O, nekdo uživa, Luška.
6: Nekdo uživa, nej bo.
7: Ja, nimamo kaj. Mi se bomo pa tudi lušče naredili, nimamo kaj. Tudi tisti, ki bomo, ki delamo, ki bomo delali, moramo si narediti tako, da nam je čim boljš. Tako da zdaj prihaja na naše zvočnike Foxneri, vse najboljše zate, za njimi še ensambel Utrip, Žigalo in pa Dejan Vunjak. Želim, želim.
6: Želim, želim si dopustu.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki.

0: to. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
1: To so večni

0: akcije.
1: Na primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na gorenski avtocesti kosi pneumatike ovirajo promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju previdno. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krdine proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na primorskem do okoli 28 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nad Balkan prihajajo močne nevihte, oranžno vremensko opozorilo zaradi burnega vremenskega dogajanja pa je Agencija za okolje za danes izdala tudi za Primorsko. Tam lahko zvečer pričakujejo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer danes med Italijo in Jadranskim morjem, odkoder bodo nevihte potovali prek Dalmacije, Južne Bosne in Hercegovine, Črne Gore pa vse do Srbije. O tem predelu se pričakuje zelo ekstremno vreme. Nekaj močnejših neviht pa je danes zjutraj že zajelo Hrvaško Istro, kjer je ponekod padala debela toča. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, ugotavlja UMAR. Cene življenjskih potrebščin so se junija mesečno povišale za slab odstotek, medletna rast je ostala 3,6-odstotna. Lionel Messi se je po nedeljskem porazu Argentincev v finalu svetovnega prvenstva v prvi objavi na družbenih omrežjih poklonil reprezentančnim kolegom in navijačem. Ob tem je 39-letni nogometni zvezdnik zapisal, da je bolečina po porazu neizmerna in da bo trajalo nekaj časa, da se rana zaceli. Špancem pa je čestital za osvojeni naslov.
5: Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna

0: ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika si.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PG de Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, gneča je še na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Seča, Izola. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ministrstvu za zdravje primankuje okoli 200 milijonov evrov. Novi minister Tadej Ostrc je še sporočil, da so ob prevzemu poslov tudi odkrili pomankljivo dokumentacijo in neustrezno evidentirane postopke. Močne supercelične nevihte so zjutraj zajele zahodno obalo Istre. Na območju Rovinja je padala tudi do 5 cm debela toča. Največ škode je v kampih, več ljudi je bilo lažje ranjenih. Vremenoslovci za popoldne za celotno jadransko obalo in dele Balkana napovedujejo ekstremno in zato tudi nevarno vreme. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopno začela popuščati jutri. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 egiptovske državljane. Izginili so v reki Savi vzhodno od Zagreba, domnevno med kopanjem. Po prostem dnevu se dirka po Franciji danes nadaljuje z vožnjo na čas, da je Pogačar sodi med glavne favorite za zmago tudi na 26 km dolgi 16. etapi tura.
5: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
7: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: V soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!

0: Sovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Frajeri delajo.
5: Frajer radio pa skrbi za...

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Ovira tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Seča-Izola. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ministrstvu za zdravje primankuje okoli 200 milijonov evrov. Novi minister Tadej Ostrc je še sporočil, da so ob prevzemu poslov tudi odkrili pomankljivo dokumentacijo in neustrezno evidentirane postopke. Močne supercelične nevihte so zjutraj zajele zahodno obalo Istre. Na območju Rovinja je padala tudi do 5 cm debela toča. Največ škode je v kampih, več ljudi je bilo lažje ranjenih. Vremenoslovci za popoldne za celotno jadransko obalo in dele Balkana napovedujejo ekstremno in zato tudi nevarno vreme. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi postopno začela popuščati jutri. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 egiptovske državljane. Izginili so v reki Savi vzhodno od Zagreba, domnevno med kopanjem. Po prostem dnevu se dirka po Franciji danes nadaljuje z vožnjo na čas, da je Pogačar sodi med glavne favorite za zmago tudi na 26 km dolgi 16. etapi tura.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
7: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
6: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
7: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Eni so rekel, da zakopljajo, drugi pa kopljajo ko profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Prostovoljno gasilsko društvo

0: praznuje 120 let delovanja. In to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče. Frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za
2: pravo štimungo. Kdo ne more vode pit?
3: Pa kdo ne more

0: muzika in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Glasgolice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med predorom Dekani in razcepom Sermin proti Kopru. Zastoji so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča na cesti Lesce-Bled. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še posebej burno vreme bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 26 stopinj, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 28.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pozno sinoči so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v bloku v središču Vuhreda. Govori Boštjan Kauc, policijska uprava Celje.
6: Okoli 23 ure pa 20 minut so naši policisti

0: v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost.
1: 39-letnik se ni upiral, ljudje so sicer osumljenca v času iskalne akcije opazili na več lokacijah ter obvestili policijo, a se jim je parkrat izmuznil. Skrival se je tudi na več različnih težje dostopnih lokacijah.
0: Se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
1: Motiv za umor še ni znan. Vzdolž jadranske obale in ponekod drugod na Balkanu se popoldne obeta zelo burno vreme. Hrvaški vremenoslovci so za splitsko regijo izdali celo najvišje rdeče vremensko opozorilo, kar pomeni, da so lahko ogrožena tudi človeška življenja. Pri nas na Primorskem bodo prav tako možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo. V Avstraliji pa so se po naravni poti rodili enojajčni četverčki, izjemno redek pojav, ki se zgodi približno enkrat na 15 milijonov nosečnosti. Starša, ki sta že prej imela 4 otroke, sta 4 deklice dobila s carskim rezom v 28. tednu nosečnosti.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
9: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
11: Soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer.
1: Hello, hello, ura je nekaj minut čez drugo in ste na Radio Frajer.
2: Hello.
1: Ste pa v družbi Lucy in Teje.
2: Seveda pa tudi v družbi dobre slovenske glasbe. Prihajajo Modrijani in Razbijam glaže.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ej, Lucija, a veš, da danes praznujemo svetovni dan nezdrave hrane?
2: Dej, nehi. Ej, ja. To je pa prvi praznik, na katerega sem pripravljena brez priprav. Glej, evo.
1: Ej, to pa zelo ne dvomim. Ampak recimo, da ti zdaj nekdo pred nos postal pico, burger, pomfri, pač pred nos ti tu predstav.
2: Ja.
1: Koga od tega izbereš?
2: Cel pladan vzamem. Aj to na enmu pladnu, aj to na eni dili. Okay. Ker pol vzamem vse.
1: Pošteno, pošteno.
2: Ampak se veš, ne, kak je. Po letu si govorimo o bikiniju, potem pa nekdo omen pomfri, pa kakšno tatarsko omakto, ne, pa se na črti kar malo spremenijo.
1: Ja, to se pa čist strinjam. Treba je tudi kaj pojesti, a veš, če nam zapaše. Ampak tako, vse v zmernih količinah je vse okej.
2: Okay. Res je.
1: Tako da, tudi če si danes provoščila kakšno pregreho, nič hudega, vi se mu živeti.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi nesreče. Na cesti Vodice Moste je zaradi okvarjenega tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na razcepu Sermini smeri Ljubljane proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gneča še na cesti Lesce Bled. Spremenljivo oblačno bo, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila nekaj podrobnosti iskanja 39-letnika, ki je včeraj po noči v Vuhredu umoril svojo 3 leta mlajšo partnerko in peš pobegnil. Z iskanjem nepredvidljivega osumljenca so začeli takoj, tudi z droni in helikopterjem, konji in psi. Zvečer jih je občan obvestil, da je moškega opazil blizu Vuhreškega mostu. Opazili so ga tudi na avtobusu na območju Mute. Na koncu pa so ga policisti našli blizu kraja zločina pri bloku, ter mu oduzeli prostost, pri tem se ni upiral. Policistom pa je še povedal, da je takoj po kaznivem dejanju preplaval reko Dravo. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo 3 državljane Egipta, ki so izginili v Savi, vzhodno od Zagreba.

0: zdaj pa so v iskalni akciji našli 3 trupla, šlo naj bi za pogrešane. Tudi danes ozračje ne bo mirno, a najbolj burno vremensko dogajanje bo na Primorskem, pa tudi vzdolž hrvaške obale, kjer dopustuje veliko Slovencev. Na severno Italijo se bodo lahko razvili močni nevihtni sistemi, ki jih bodo višinski vetrovi usmerjali proti hrvaški Istri, Kvarnerju in naprej ob obali. Ob njihovem prehodu so možni izjemno močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi ter krajevno debelejša toča.
1: PGDT Panje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.
1: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenemu dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
4: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar 2 dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer, ura je nek minut čez tretjo, ste pa v družbi Lucy in Teje.
7: No, ste pa v družbi tudi Raubarjev, zdaj prihaja Raubarski rok.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Hej.
1: No, v teh poletnih dneh vsi iščemo ohladitev. Mm-hmm. In to je, a veš, da ima Slovenija več kot 12,000 registriranih jam.
2: Oh, wow, a mm-hmm. tuk? Mislim, sej sem vedela, da jih imamo ful, ampak ja. Tuk me je pa kar malo šokiralo.
1: Ok, naštej tri.
2: Škocjanske, ja. Bostonska.
1: A je to si tako dala, naštej tri škocjanske, vse.
2: Ja, to je že všteto.
1: Dobro, ja, postonska.
2: Postonska, pa pri nas je tudi ena, sem pozabila, kak se reče.
1: No, bravo, sem kar presenečena, da dejansko znaš našteti vsaj dve, ok. Jamari pa, by the way, vsako leto odkrijajo še približno 100 novih jam.
2: Kaj?
1: Ja.
2: Stari kapo dol, jaz sem ponosna na se že, če najdem eno majico ali pa pulover, ki sem mislila, da sem ga zgubila, veš, in pa ga najdem.
1: Ka brskaš po omari, pa se tako, a tle je.
2: Tle si se skrivala.
1: Jaz sem se pa za brez veze drla na mami ali pa na sestro, da mi je vzela.
2: Ja, a pa tako, a sem jaz pri tebi slučajno pozabila.
1: No, v glavnem v tej vročinskih oziroma poletnih dneh je jama definitivno ena taka zanimiva ideja za ohladitev.
2: Ja, pa še sonce te ne mora opeč tam, ne? Če smo že pri tem.
1: Imamo izkušnje s tem, ta ja.
2: Ampak no, v glavnem, medve sigurno ne bova iskale novih jam, tu prepuščava drugim, medve bova pa raziskovale glasbeni svet na Radio Frajer.
1: Tako je, prihaja kraški kvintet Slovenka, večna mladenka. Uživajte.

piše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Pravi.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Cerminom in predorom Dekani v smeri Ljubljane. Oviran promet je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na cesti Vodice Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvarjenega tovornjaka promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdetim in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih pa proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Spremenljivo oblačno bo, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Eden od prvopodpisnikov Franko Juri pravi, da želijo preprečiti izbris varovalk.
4: Ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o opravičenosti preiskave.
1: Tako Juri. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti prehitevanje za tovornjake še bolj omejeno. Po novem ti tako ne bodo več smeli prehitevati med 5. in 20. uro. DARS želi tako zmanjšati motnje v prometu, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost prometa. Do jeseni pa namerava Deutsche Bahn na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji prepovedati piti alkohola. Tako želijo izboljšati varnost tako za potnike kot za zaposlene. Kršitelji bodo morali takoj zapustiti poslopje. Povod za prepoved je incident, ki se je zgodil v petek, ko se je pijani potnik nasilno znesel nad zaposlenim, tako da je ta padel z vozečega vlaka.
2: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
8: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
7: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
8: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: V soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
13: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče. nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
14: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate in ura je prava, da vam Teja pove, kaj vas čaka na tole torkovo popovdne.
15: Ja, slišali bomo firce po noči, po dnevi, za njimi še Modrijani in padli angeli, no pot pa nas čaka še Boštjan Konečnik in to ta naša vinska klet.
1: To ta naša vinska klet. Dobro, da znaš saj komacijo na pamet, če že ne znaš izgovoriti.
15: To pa ja.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Se tudi

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Lucy in Tejo sva z vami na tole torkovo popovdne.
2: Hey.
1: In a ste vedeli, da smo Slovenci med 10 najvišjimi narodi na svetu?
2: Ko, res?
1: Res.
2: Marija. No, se pa je pa drugače, ni tako čudno, da je naša Ivana tako visoka. 1,80 m, ali koliko stari.
1: Ja, res je visoka, ampak še vedno čudovito dekle. Mm-hmm. Ampak očitno ona lepo dviguje slovensko povprečje, ne?
2: Ja.
1: Ker povprečna višina žensk v Sloveniji je okoli 1000... Ne, samo.
2: Ja, 1000.
1: Oprosti, 167 cm. To pomeni, da Ivana povprečje presega za več kot 10 cm.
2: Čeprav vse, ko grem z njo, kam se počutim, tako kena njena mlajša sestrca, čeprav ona mlajša, veš.
1: Le, statistika očitno ne laže, ne?
2: Ja, sigurno ne. Je pa prednost ta, ne, če kamorkoli gremo z Ivano, ne, je prednost ta, naprimer, na veselici. Ona prej vid, za kjer mu Jurčko je mrn gužve, kam ja, se nam bez plača iti, naprimer,
1: tako,
2: ne?
1: Tako.
2: Pa kdaj je manjša vrsta za čevapčiče, pa tako, veš?
1: Tako, pa če se kdaj odpre vrsta pršanku, ne?
2: Ja.
1: Ona prva vid.
2: To je to.
1: Ona je tako tak naš zakladek.
2: Tako, zdaj govorimo, tako, kot ima 2,200 m, veš.
1: No, glavnem, z njo se nikoli zagotov ne bova zgubile, ne na nobeni veselici, ne tlele pri nas v studiju, ker jo v množici vedno komod najdemo, ne? Zdaj jo pa že hecala, no? Zdaj jo pa že hecala.
2: Ej, te bomo pa un Hello Kitty balonček dala, veš, ali pa zetorja.
1: Reče ženska, kaj je manjša od mene.
2: Koliko si visoka?
1: 170.
2: A ja, okej, okay, 1 cm, wow.
1: 1 cm gor, 1 cm dol, veš, kaj tudi 1 cm je pomemben, a ne, dragi moji. V glavnem, gremo naprej samo dobro slovensko glasbo.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Med Logatcem in Brezovico je zastoj na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled je zastoj. Spremenljivo oblačno bo, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28 stopinj.
3: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči so policisti prijeli moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v bloku v središču Vuhreda. Razlaga Boštjan Kauc z policijske uprave Celje.
5: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost.
2: 39-letnik se ni upiral. Ljudje so sicer osumljenca v času iskalne akcije opazili na več lokacijah ter obvestili policijo, a se jim je parkrat izmuznil. Skrival se je tudi na več različnih, teže dostopnih lokacijah.
5: Se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
2: Motiv za umor 36-letnice pa še ni znan. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so izdali najvišje opozorila pred neurji. Nevihte bodo spremljali močan veter, toča in obilno deževje. Neurje je severni Jadran zajelo že dopoldne. V Rovinju je tako padala toča v velikosti oreha, poročajo o več ranjenih. Gasilska služba mestne občine Ljubljana pa je prejela donacijo Špara Slovenija vredno 50 tisočakov, ki bo namenjena vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij. Ta se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča te trgovine v Ljubljani.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
8: PGDT Panje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanjški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat sredstvo.

0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer, ura je nek minut čez peto, pa ste v družbi Lucy in Teje.
7: Hello, hello. No, kmalu pa prihajajo tudi Čuki z njihovim biserom sreče, z biseri sreče, več jih je, in pa seveda ansambel Unikat.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste in z vami sva Lucy ter Teja.
2: Hej.
1: Teja, da mi povek, daj hodaš po špicerijo v trgovino, na kjer dan?
2: Odvisno od dneva. Jaz nisem strukturirana tako, v vtorki grem tu. Ne, jaz pač, ka pride.
1: Ka zmanjka.
2: Tako. A pa res? Ka imam cajt, grem.
1: No, ker danes je tork in jaz ponovat vedno hodam v torki.
2: A prav res?
1: Pa ja, na poti domov se ustavam v Šparu in pač poj nabavam vse, kar rabim nabavta, ne?
2: A res? A kaj pa tista ena stvar, ki se zmer znajde pri tepu? Mislim, v vozičku, košarci, ne glede na to, ali ena se znam ali ne.
1: Kaj? Kako ne veš? Zame so to toasti. Pač, oprosti, jaz ne gledam to, koliko paketov toastov imam doma, moram kupiti še en paket za vsak začaj, ker pri meni grejo toasti tako, kakor... Ne vem, zobna pasta.
2: Sekret papir,
1: evo to. Pač vsak dan nucaš večkrat na dan, to ste jim za zajtrk in večerjo.
2: In za sladico, vsi tisti, ki še niste ugotovili, Lucija je kraljica toastov.
1: Ja, in to lahko potrdijo vsi moji najdražji in vsi moji bližnji. Tako da, to je moj izdelek v košarci, ki je vedno prisoten. Kaj pa tvoj?
2: Čisto odvisno, ali grem direkt domov, ali grem do kakšne kolegice. Če grem direkt domov, se zmer znajdejo kakšne zmrznjene maline.
1: Kva?
2: Ja, jaz obožujem zmrznjene maline, ponovati jem za zajtrk z kotičizem oziroma z zrnatim sirom, oziroma tudi za sladice. Pač jaz skus tisto skrin odpiram pa tiste zmrznjene maline doblem.
1: Dobre ideje, ne vem sploh, če vam kakšen zmrzen sadje v skrin. Okay.
2: Jaz pa te maline obožujem.
1: Okay.
2: Če pa grem do kakšne kolegice, pa se zmer ustavim pač v rože, pri rožah, da kupim rože in čas šopak nesem.
1: V Šparu imajo šopke.
2: Ja. Tako da pač, ful lepe in jaz ne vem, zakaj se deci večkrat ne spomnejo pokupijo tiste rože. Ne vem, če vse kolegice mi imamo ful tako, če se dobimo, zmer kakšna prinese rože. Jaz
1: Cute.
2: Ne vem, kaj je tu taka težava kupiti šopak
1: rož. Pa tudi najbrž ni tako drag šopak, ne?
2: Ne, za stojn, če tako gledaš, za stojn.
1: Za dobro voljo ni. Ni cene.
2: Ni cene, ampak lej, recimo, tist drobižek ti kup tisto srečo in tvoja ženska, vaše ženske, vaše kolegice, vse bodo vesele. Pejte po tiste rože, pejte.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski autocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski autocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na štajerski autocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski autocesti je upočasnjen promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Gneča še na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila nekaj podrobnosti iskanja 39-letnika, ki je včeraj ponoči v Vuhredu umoril svojo 3 leto mlajšo partnerko in nato pobegnil peš. Zvečer jih je občan obvestil, da je moškega opazil blizu Vuhreškega mostu. Opazili so ga tudi na avtobusu na območju Mute, na koncu pa so ga našli blizu kraja zločina, pri bloku, ter mu oduzeli prostost.
2: Iz tega naslova se želim zahvaliti vsem medijem, želim se zahvaliti vsem občanom za vse podatke, ki ste nam jih posredovali. Saj se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled v tistem trenutku za sabo.
1: Tako vodja iskalne akcije z celjske policijske uprave Boštjan Kavc. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej

0: Dromom CTNNB ena in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. V UKC Ljubljana pravijo, da se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov, pri obeh pa opažajo izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi je prispel v domovino na družinske počitnice v rodni Rosario. Messi je v nedeljo z Argentino izgubil v finalu mundiala proti Španiji, sprejemov v Buenos Airesu pa se ni udeležil. Tam so nogometaše kljub porazu pričakali z rdečo preprogo in z vojaškim orkestrom. Še bolj bučno pa je bilo seveda slavje v španskem Madridu, kjer je naslov svetovnih prvakov v središču mesta proslavilo kar 2 milijona ljudi.
1: Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Big Bang, Big Bang.
8: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Radio Frajer, poslušate, dragi naši. In kaj da rečem?
11: Kaj?
10: Dan se počasi zaključuje. Ja. Še malo pa bo sončni zahod, še ene 4 ure.
11: Evo, vidim, da naša Lucija kumi čaka, da gre domov, ampak pred tem bomo še povedali, kva nas čaka. In sicer prihaja Dejan Vunjak, čist mečken, pa vraži Rokar s planin. Najprej pa bomo slišali eno tako nežno, luškano od Modrijanov, Vrček za solze.
10: Až kva sem prej da prebrala?
11: Koga?
10: Zato sem se zmedla prej. Vrečka za solze. In sem da tako, kva? Kakšna vrečka za solze? Glavno, jaz moram res domov. Uživajte, pa se slišmo jutri.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti bodo 22. julija predvidoma do 5. ure zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na dolenski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovornjake pa samo preko Biča. Na gorenski avtocesti bodo 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod v smeri Ljubljane. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj oblaki. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor so pobudniki vložili več kot 44 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med prvo podpisanimi je Pavel Ganter, ta je že zdaj pozval ljudi, da gredo na referendum.
2: Je seveda naš nadaljni korak ta, da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se udeležijo in da seveda glasujejo proti temu zakonu, ki je bil sprejet.
1: Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Afrika je bila lani kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota. Poročilo Združenih narodov kaže, da je bilo na celini, kjer prebivalstvo hitro raste, lani podhranjenih kar petina prebivalcev oziroma 309 milijonov, se je pa lakota po svetu tretje leto zapored zmanjšala. In še ena vest iz Afrike. Pred obalo Mauretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije skušali prepluti nevarno in dolgo pot do Kanarskih otokov. Prav ta pomorska pot je med najbolj nevarnimi na svetu. Je pa tam prečkan vse manj, ker je nadzor strožjim. Vse več pa je tudi dogovorov med Unijo, Španijo in afriškimi državami. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. 26-letnik je bil za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom.
3: Frajersko popovdne. Gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Odpej.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.